0: do jong tun kanwe a fotonu kuno po taunpi a tongoji
1: 96.5 MHz
0: do kodonu wekete fraternite ton mina dongba vi bombo mitole dakpa bo nu amewe mitole

gede si si ran na mi ase akunun zangbe ra vodagbe ese gbogbanu mi afodagbe ese gbogbanu mi konton tro mi to ene le mi yin wona gbe mo bi ogbon e jian zombo eno wa mo e mi wona din me gegegege eno ha bi yo e ko wa di tro di ran mele ado a mo se ran me mi ale zi rendez-vous ene mi ko e zi ran le ka zi ran.